It is Jasmine Thompson with Adore right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Hello, hello, goeiemôre en welkom. Dit is 'n Dinsdagoggend. Dit is bitterlik, bitterlik koud vir oggend. Ek sê vir jou goeiemôre. Kom ons kyk of ons jou oggend kan opkikker en net 'n absolute vibe maak. Jy is ingeskakel op The Morning Lock en heerlike, heerlike musiek vir jou pad op die koue dinsdagoggend. Let's make your morning unforgettable. Al is dit koud daar buite, ek kan nog steeds lekker musiek vir jou speel. Goeiemôre.

0: It is Calvin Harris and Neo with Let's Go. Right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. As ek nog nie vir jou goeiemôre gesê het op hierdie bitterlike koue Dinsdagoggend nie, dan sê ek nou vir jou goeiemôre. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-in. Kom ons kyk of ons hierdie dag vir jou net 'n absolute vibe in hierdie koue kan maak. Heerlike, heerlike musiek vir jou op pad. Dit is jou Get Up and Go. Jy kan jam op al hierdie musiek vir oggend en jy dinsdagoggend op 'n hoë noot begin. En as jy die positief soek, dis daarom 'n bitterlike kort week, dan is dit Vrydag.
1: Welcome to the Morning Lock-in on 90.6 FM.
2: Get ready for great music
1: and lively conversations.

0: It's Dasha, not at this party. Right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yay, it's ingeskakel. Op the morning, lock in. Saam met my Sarah Jane, ek jy geselskap tot en met 9 uur toe, ek wil nou sê 7 uur toe, want ek is amper tyd vir nies, maar tot en met 9 uur toe vanoggend. Dit was Catch My Status vanoggend hier op the morning, lock in. Ek het vir jou klompstijds opgesit die heel eersteen, het een baie specifieke emoji gehad, en ek het vir jou gevraag, come on it back to me, on 0623445545. Kom ons kyk, wie was die heel eerste persoon wie my status gevang het vanoggend? Die heel eerste persoon wie my status vanoggend gevang het was Gerrit. Congratulations, you were the very, very first person to catch my status this morning. Shoutouts on order 4. Ek het die ening gekry van Gerrie af, Susan, nog een van Linda af. Linda het die gesê goeiemorgen. Barend, Quentin, Elise, Hetty, Piet en Gloria het gesê goeiemorgen. Johan, Karin, Anzel, Magda, Mandelu, Niels. Goeiemorgen. Op die baie koue dinsdagochend. Wat was volgens Catch My Status? Wel, aangezien dit so bitterlik koud is vanoggend, was vanoggend se Catch My Status so klein sneeu mannetjie, wat ek vir jou daar gesit het. Net om te sê, ja, dit is nou maar bietjie koud, maar weet jy wat, mens kan ook so bietjie pret hê in die kou, al is dit net om uit te jam op 'n lekker liedjie vanoggend. So, baie sterkte met die kou daar buite. Wees asseblief bedag met die paaie wat so nat is en die reën en die alles, gryp maar 'n ekstra baadjie, drink 'n ekstra koppie koffie. Iewers gaan die temperature begin draai. Baie dankie vir almal wat Catch My Status saam met my gespeel het. Ek en jy speel weer morgen Catch My Status tussen 6:30 en 6:40. Hier op the morning lock in. Heerlik musiek nog vir jou op pad en dit is nog steeds jou Get Up and Go.
1: Join the morning lock-in
2: and turn your commute into a joyride.
1: Only on 90.6

It's Elton John, I'm Still Standing. Ek het 'n Spritstyle liedjie volgens weer gekies op hierdie Dinsdag. Ja, dis koud, maar jy is daarom out and about. Jy is daarom aan die gang. It's not the end of the world. Ek weet, dit is vreselik koud. Dit is ongelooflik koud vanoggend. Maar jy kan jouself warm dans. Jy kan jouself warm dans. So, jy is ingeskakel op The Morning Lock-In, saam met my, Sarah Jane. Ek het geselskap tot en met 9 uur toe. Dit is Finish the Chorus vanoggend. Ek gaan op jou speel. Ek het net vir jou sê, hierdie is 'n classic. Hierdie is 'n classic. Ek wil gehad ek moet i-jam vanoggend. So, ek gaan weer speel. Ek wil graag hê moet of my klaarmaak op 062-344-5545. Here we go.

0: What are the rest of the words? Ek het maar spres bietjie langer vir gespeel. 0623445545. Let me know.
1: Discover your next adventure at GWM Sasolburg, where premium motoring meets unbeatable service. GWM has been in South Africa for 17 years, which means they know exactly what their clients' desires and needs are. Be it the stylish Jolyon SUV, powerful H6 GT, single or double cab buckies, their range is built to impress. Book a test drive and let your future ride speak for itself. Call GWM Sasolburg on 010-880-6800 or visit them at the corner of Paardeberg and Saturn Street, Valpark, Sasolburg.
2: And it's fashion, food, fun and fabulous on the catwalk right here at your shopping capital, Vaal Mall, where you're spoiled for choice with delish eateries, thrilling entertainment, gift cards, free covered parking, shopping till 7 on weekdays and stores that will put you way ahead of the trend. Forget Paris, Milan, London, it's all happening right here at Vaal Mall, your shopping capital. Grab a sneak peek at vaalmall.co.za.
3: Hi julle, kom ek vertel julle van Vaal Mall Tyres. As jy veilig en uitgerus op die pad wil bly, is die Lena Lochnerstraat van der Byl die plek om te stop. Vaal Mall Tyres bied die beste pryse op alle passasiersbande, alloywiele, remskuifmasjinering, 4x4 bande en toebehore en nog baie, baie meer.
4: Lekker my hand.
3: Hulle doen ook die beste wielsporing in die val. Vraag gerus uit oor no-go vir die manne met die lang vingers. Vaal Mall Tyres, altyd maar altyd hier om te help. 016-931-9353.
0: Jy is ingeskakel op the morning lock-in, saam met my Sarah Jane, dis 'n Dinsdag, wat beteken ek het 'n kuiergas, goeiemôre.
5: Goeiemôre mense.
0: Hoe gaan het?
5: Op nee, wat?
0: Hierdie heerlijke Dinsdagoggend.
5: Nie warm
0: nie. Nee, dit is nie. Hoor jy so? Ja. En ek weet nie of jy ook so is nie, almal klaar nou. Nou is dit, dis koud, dis onplezierig en ons het nie sneeuw gekry nie.
5: Ja, dit sneeuw oorlste en
0: nie en vir wel paar nie.
5: My vrou hou van koud.
0: Ok.
5: So sy is die ene, ek denk in die dorp wat nie klaar nie.
0: Ok, so dat is daarom een persoon, maar ons wil 4 mense se oggend maak volgend, Victor.
5: Yes,
0: so, al kry nou koud, dalk is jy nou die persoon wie se oggend gemaak word. So, wie is al 4 name?
5: Ok, so, jylle het op jylle systeem getrek op die lig, Karina Denneke, Eugene Roos, Riet en Hanelie Nel.
0: Das sy, dit is nou die 4 name wie vir oggend in die trekking ingegooi word. Nou, ek weet, was 'n hele paar mense wat ingeskryf het volgend. As jy naam nie gelees is, moet nie worry nie, daar is nog 2 dinsdae oor.
5: Ja, die 25ste trek ons eers die wenner.
0: Ok, so jy kan weer volgende week dinsdag inskryf, maar baie geluk aan die 4 mense, jylle name is in die trekking ingegooi.
5: Yes, definitief.
0: Nou, Victor, gewoonlik praat ek en jy oor ietsie in die oggend, en ek het soort van, ek het die manier om die topic te kies, nee? Maar ek moet nou full disclaimer hier uitsit. My vriendin het hierdie topic gekies.
5: Ok.
0: Want, sy sê sy weet nie om hierdie te doen nie. Sy weet rarig nie om hierdie, sy weet jy kan het self doen by die huis.
5: Ja.
0: Sy weet net nie hoe nie, so waar chat ek en jy vir oggend?
5: Die

0: water in jou ruitvee.
1: Yes.
0: Yes. Okay. Ja, dis seker nou nie 'n vreeslike meganiese.
1: Mense dink aan water bly nie vir ewig. So jy maak hy venstertjie ja. Skoon van jou, maar ja, iewers word die water op.
0: Dis se kinders, hy's as jy hulle vra vir geld, sê ek het nie, sê gaan na die masjien toe, hy
1: ja,
0: gee vir jou geld.
1: Ja, basies.
0: Ja, dis daarom nie verskriklik moeilik nie, maar ja, as jy nie
1: weet jy nie.
0: Okay, so jy moet jou voorste jou bonnet oopmaak.
1: Okay.
0: Jy gaan hom oopmaak, jy gaan 'n 10-20 deurskynende houertjie sien.
1: Okay.
0: Met gewoonlike blou proppie op met so lyk amper soos 'n driehoekige tekentjie met lyk soos watertjies en goedjies. Okay. So dit is hy daai.
1: Okay.
0: So ja, weet hou hom vol. Hy sal ook 'n minimum en 'n maksimum ek dink hê. Hulle sê jy moet hom nie oorvol maak dat hy nou uitloop nie, maar ag ek dink jy kan
1: te veel skare hê. Yes.
0: Belangrikste ding is, moenie snaakse goed daar ingooi nie.
1: Ja, want baie mense dink, joh, maar daar is mos nou 'n tipe van 'n seeperigheid wat uitkom. Moet ek nou nie sommer 'n bietjie sunlight bygooi nie.
0: Sunlight gaan, hy gaan dalk daai dag, dit maak mooi skoon.
1: Okay.
0: Maar dan blokke jou spreiertjies en goedjies.
1: Interessant, ek het dit nie geweet nie.
0: Ja, so dit gaan later vir jou moeilikheid maak. Jy kry spesiale goedjies. Ek weet nie of jy al gesien het by die vulstasies as jy by die winkeltjies ingaan of by weet soos die Maidas en die goede, hulle het sulke sakkies, klein sakkies, dit gooi jy daarin. Dit is meer om 'n olierigheid op te los van die insekte wat jy raak ry.
1: Okay. So hy maak, so nie sunlight nie mens, asseblief.
0: Dis nie 'n seeperigheid nie, dis meer om daai olierig en dan daar gaan die goggel.
1: So, daar het ek ook nou iets weer eens geleer van party mense sal dink jy gooi net sommer vanaand sunlight in.
0: Nee,
1: en dis okay. En dan onthou nou as jou kar buite staan in die winter, daai watertjies kan hom maar so 'n bietjie vries. So
0: as jy gaan trek gaan alles vries.
1: Ja. So wees net bewus, gee dit net so 'n bietjie dat daai kar net so 'n bietjie warm word.
0: Ja.
1: Voor jy dan nou, jy weet, daai dingetjie trek. Nou moet ek vir jou vra, Victor, want baie mense se karre staan buite hierdie winter en ons is nou in bitterlike koue vandag. Sal jy dan nou aanraai, want mense sien al hierdie hacks op TikTok en Instagram goed, van mense wat sommer 'n ketel water vat en op hulle venster gooi, vinnig.
0: As jy 'n nuwe ruit soek, ja.
1: Jy doen nie dit nie. Of jy vat 'n kaart en jy krap sommer die ysigheidjies af.
0: Dit is amper veiliger, vat jou bankkaart en krap hom. Weet jy kan... Ek wil nou, dis moeilik om vir iemand te sê, vat lou water, want vir my lou water
1: ek raak
0: baie
1: amper,
0: kouer as vir my vrou.
1: Koud,
0: my vrou, die bad kan sulke borrels maak, sy klim in.
1: Yes.
0: Dis waar nog alright, maar so, vir my, ek kan nie hitte hanteer nie. So, maar genuine, okay, koue water gaan dit moeilik maak, gaan dit dalk erger maak, so lou water, maar vat my jou kaart, ek dink,
1: moenie gaan, jou ketel gaan gauw kook, en nou die kar buiten gestaan, en daar is so'n bietjie van die ysigheid op die kar, dan gooi jy hom gauw op die venster, want jy wil nou vinnig by die werk kom nie.
0: Kraak.
1: Jou venster gaan kraak, en jy gaan 'n nuwe venster nodig hê. Okay.
0: So,
1: maar as iemand nie weet van hulle ruitveerse water nie, Victor, en hulle weet regtig nie om dit te vervang nie, want daar is mense wat regtig net nie weet
0: nie.
1: Kan hulle by Wommel Tyres kom draai?
0: Kom stop gou, ons sal hulle sommer gou wys, ons sal hulle tou wys maak.
1: Yes.
0: En weet wys hoe werk dit, waar om oop te maak, waar om te kyk.
1: Dan is nie die moeilikste exercise om te doen nie, maar dit is een van daai goeders wat jy regtig moet na kyk.
0: Ja, kyk as jy brandstof gaan ingooi.
1: Ja.
0: Sê vir daai
1: oukie daar so hoorie so, asseblief.
0: Kyk gou die water vlak. Kyk is sommer by jou radiator het 'n external houertjie en jou ruitveer, dan kan jy sommer altyd vir jou kyk. Jy weet? Dan weet jy okay.
1: Ja, en hulle is regtig altyd baie vriendelik toe met petrol. So ek moet sê, ek het nou al met probleme daar gekom nê. Wat ek vir die ouetjie sê hoor hierso, as ek geweet het sou ek, dan sou ek dit gedoen het. En hulle spring regtig in. So gee hulle 'n kans daar by die garage. Hulle weet dalk een of twee goedjies. En as jy regtig weet nie, skiet Wommel Tyres toe. Hulle weet alles daar.
0: Nee, asseblief. En dan hulle sê ook as daai houertjie leeg gaan, moet nie aanhou weet om trek, jy gaan hy motortjie seermaak. Hy moet vloeistof in hê om reg te werk. So as hy leeg hardloop, dan gaan hy hom seermaak.
1: So as jy trek en ons niks nie, hy het nie gefriesie, stop, moenie aanhou trek nie.
0: En hulle sê as jy nou lank pad ry, weet jy gaan nou, jy weet baie ouens gaan ry nou op vakansie en ry 'n paar duisend kilos. So gooi maar 'n 2 liter of 'n liter iewerste in die kar.
1: Net vir veiligheid.
0: Dan weet jy het enetjie.
1: Ja, net vir backup. Dit is baie slim. Ek sê vir jou baie dankie, Victor.
0: Baie dankie, mag julle awesome weekie. Hoop môre is warmer.
1: Ja, en sterkte vir die koue. Baie dankie.

Dit is Danny Smoke met Naam Weggooi, net hier op 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel, jy is ingeskakel op The Morning Lock-In, saam met my Sarah Jane, ek jy geselskap tot en met 9 uur toe. Dit is dinsdagochtend, ek wil jou dinsdagochtend vir jou absolute vibe maak. En daarom is dit Finish the Chorus vir oggend. So, ek gaan hom weer vir jou speel. Ek wil graag hê jy moet hom vir my klaarmaak op 062-344-5545. Here we go.

0: It is Bon Jovi, Living on a Prayer, right here on 9.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, ingeskakel op the morning lock-in, saam met my Sarah Jane. Ek sê vir jou goeiemôre op hierdie dinsdagoggend. Dit is 'n bitterlike koue dinsdagoggend, maar ek wil nog steeds jou oggend vir jou vibe maak. Heerlike musiek op pad, so bly ingeskakel vir dit. Maar voor ons by dit uitkom, kom ons kyk wat gaan aan op jou paaie.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.
0: There's a crash on the N1 southbound at Rigel Avenue. Vehicles involved have been moved to the left shoulder lane there, so drive carefully. And then also, the whole of Frikkie Meyer's traffic lights are not working in the Funabel Park area, so that is a four-way stop. Please approach with caution. Any other traffic update, please make me aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.
2: In hierdie bulletin, koue front tref die Vaaldriehoek en ander dele van Suid-Afrika van dese week. SASSA stel begunstigdes gerus oor toelaa hersienings en Malema staar moontlike vervolging in die gesig oor bewering teen voormalige skoolhoof. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Vaaldriehoek en ander Suid-Afrikaanse inwoners moet hulself gereed maak vir 'n koue en nat week met sneeu, sterk winde en ontwrigtende reën wat oor verskeie provinsies verwag word. Die maksimum temperatuur wat vandag in die Vaaldriehoek verwag word is 6 grade. Volgens die Suid-Afrikaanse Weerdienst word sneeu verwag in Gauteng, dele van die Oos-Kaap, die Vrystaat, KwaZulu-Natal en Mpumalanga. Waarskuwings vir skadelike winde is ook in plek in dele van die Noord-Kaap, die Vrystaat en die Oos-Kaap. Die SA Weerdienst waarsku teen gelokaliseerde skade aan nedersettings, die risiko van wegholbrande, verlies van vee en gewasse en verkeersontwrigtings. Die Weerdienst sê die toestande kan ook krag- en kommunikasieonderbrekings veroorsaak. Die uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid SASSA, Themba Matlu, sê toelaa hersienings is 'n routine proses en moet nie as 'n straf beskou word nie. Volgens Matlu is hertoetsing 'n wetlike vereiste om te verseker dat maatskaplike bystand slegs aan kwalifiserende begunstigdes toegeken word. Hy sê SASSA vergelyk begunstigdes se identiteitsnommers gereeld met inligting van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, bankinstellings en kredietbureaus. Matlu voeg by, toelaa hersienings beskerm die integriteit van Suid-Afrika se maatskaplike bystandsprogram, terwyl dit billikheid teenoor belastingbetalers en kwalifiserende begunstigdes verseker. Hy beklemtoon dat maatskaplike toelaas bedoel is vir mense wat werklik buitengewone finansiële swaar kry ervaar.
3: Circumstances changes, income changes, asset changes, family circumstances changes. It is our responsibility there to verify that beneficiaries continue to meet the qualifying criteria. Remember, some people, when they apply for the grant at the time, they were single. A year later, 2 years later, they get a boyfriend and a husband who's very rich and well to do off. And they marry in community of property, right? I'm not talking about those that don't marry in community. And when they marry in community of property, then it means that the asset accumulated by the man, the husband, is become a family asset. Then for that matter, this person no longer qualifies to get the grant.
2: Afriforum sê sy private vervolgingseenheid het daarin geslaag om die nasionale vervolgingsgesag te oortuig om die leier van die EFF Julius Malema te vervolg. Malema sal na verwagting vervolg word vir crime in injuria, nadat hy na bewering 'n voormalige skoolhoof daarvan beskuldig het dat hy 'n leerder verkrag het. Die NVG het verlede jaar geweier om enige iemand in verband met die verkragtingssaak te vervolg weens 'n gebrek aan bewyse. Volgens Afriforum sê die voormalige skoolhoof dat die beweringe vals is en geweldige pyn vir hom, sy familie en sy vriende veroorsaak het. Die organisasie sê hulle wil ook hê dat die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, en die ALR vir onderwys, Fundile Gade, vervolg word vir soortgelyke beweringe. En ambtenare in Thailand sê 'n gewapende man is in hegtenis geneem nadat hy gister skote afgevuur het by 'n plaaslike regeringskantoor aan die buitewyke van Bangkok. Volgens die polisie is die vermeende skieter 'n voormalige werkgewer. 'n senior provinsiale ambtenaar en sy bestuurder is beseer en is na 'n hospitaal geneem vir behandeling. Die skietery kom net daar nadat 'n 14-jarige seun 8 mense en homself in dieselfde provinsie vermoor het. Die regering het sedertdien strenger handhawing gelas teen mense wat vuurwapens in die openbaar in Thailand dra. In geldsake, die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.87 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,080. Goud verhandel teen $4,418.70 per fyn ons en Brent olie kos $87.76 per vat. En dit is die einde van die bulletin, die hooftrekke volg om 8:30.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
5: Ach nee, my budgie eet nie, my skaap is nikkerig en my grasnyer wil nie saamwerk nie.
6: Jy was duidelik nog nie by High Performance Feeds nie. Jy is jou typiese koöperasie met van saad vir jou budgie tot voer vir jou stoetbul.
5: Is dit nie net vir boere nie?
6: Dis vir boere en diereliefhebbers. Hulle verkoop direk aan die publiek teen fabriek en groothandelpryse en gee tegniese advies.
5: Nou, daai is my soort plek.
6: Skakel hulle op 016-366-1398 of gesels met hulle via WhatsApp op 083-439-0327. Gaan besoek ook hulle webblad op www.hbfeeds.net.
7: High Performance Feeds, wat ook al jou boerdery benodig. Hulle het dit.
8: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
9: Welkom by Oggend Sport. Goeiemôre. Die ervare veelsidige voorspeler Dion Fourie is vir die Rugby's Greatest Rivalry reeks in die Springbok groep opgeneem nadat hy weens 'n lang besering langs die kantlyn moes staan. Die 39-jarige wat as losvoorspeler en haker kan speel, sluit vandag by die groep in Johannesburg aan en het Suid-Afrika laas tydens die 2023 Wêreldbeker eindstryd teen Nieu-Seeland verteenwoordig. Fourie het Vrydag vir die DHL Stormers teen die All Blacks na topvlak rugby teruggekeer, terwyl die Springbokke se laaste groep spelers van het Argentinië na verwagting vandag in Johannesburg sal aankom. Die reeks van 4 toetse skop op 22 Augustus op Ellis Park af, gevolg deur wedstrede by die DHL Stadion in Kaapstad, die FNB Stadion in Johannesburg en die MNT Bank Stadion in Baltimore. Oor na cricket en die Wereld Cricketspelers Vereniging, die WCA, het die stichting van die Sri Lankaanse Beroepscricketspelers Vereniging, die SLPCA, verwelkom en dit is 'n belangrike stap vir die professionalisering en groei van cricket in die land beskryf. Die SLPCA is saterdag amptelik gestig met witbalkaptein Kusal Mendes as die eerste president, terwyl Sri Lanka se cricketraad tans 'n hervormingsproses ondergaan. Vrouespan kaptein Shamaria Tapatu het ook haar steun uitgespreek met die nuwe liggaam wat spelers 'n sterker stem in onderhandelinge met die cricketraad sal gee, veral oor deelname aan konsessie cricket. Volgens die WCA is spelers in 17 van die wêreld se top 19 cricketlande nou by die organisasie geaffilieer met India en Pakistan as die enigste uitsonderings. En Lionel Messi het Sondag in Argentinië afskeid van sy pa Jorge geneem, wat op 68-jarige ouderdom oorlede is na 'n stryd met kanker volgens plaaslike mediaberigte. 'n Privaat begrafnisdiens is by die El Prado begraafplaas in Perez nabij Rosario gehou met familie, vriende en van Messi se Argentijnse spanmaats teenwoordig, nadat die wêreldster saam met sy vrou Antonella en hul kinders uit Miami gereis het. Jorge was 'n belangrike figuur in Messi se loopbaan, nadat hy hom op 4-jarige ouderdom aan sokker bekendgestel om as jeugafrigter afgerig en later as sy agent opgetree het. En daarmee die einde van jou oggendsport.
10: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
11: Oh, Dixie Dixie

Modern Talking Atlantis is calling. Yes, en ek skakel op another cup of coffee saam met my, Chris Marie Trotzgeborg, deur de Willip net. Dit is 90.6 FM Stereo en ek hoop jy het 'n fantastiese oggend. Dis koud, dis reënerig, maar wie hou nou nie van 'n bietjie reën nie? Party van ons is by die huis, ander is by die werk. Maak saak wat jy doen nie of waar jy is nie. Vir die volgende 3 ure kuier ons saam en dit gaan so lekker wees. Ek is opgewonde. Ons begin met Bring Back That Track. Ek het 'n weervoorspelling net na 10 vir jou en jou gossip corner op pad net na 11.

Marie van der Merwe met gesig. Dis 90.6 FM Stereo waar jy thuis voel. Jou stemme is in en die liedjie wat vir vandag se Bring Back That Track is op pad. As jy ander opsies het vir die volgende Bring Back That Track, stuur dit vir my op 0623445545. Maar vir nou, die liedjie wat ons vandag terugbring is Columbus

0: Welcome, everybody, to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: Ah, after we enjoy this patio and the steak.
2: This news bulletin is brought to you by Gemsbok Auto.
3: In die bulletin geborg deur Gemsbok Auto, ernstige koue front tref val driehoek en ander dele van Suid-Afrika van dese week. Padverkeersbestuurskorporasie maan motoriste om versigtig te wees weens sneeu en reën. En Fadil Adams sal nou waarskynlik nie vandag voor die Matlanga kommissie getuig nie. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Valdriehoek en ander Suid-Afrikaanse inwoners moet onsself gereed maak vir 'n koue en nat week met sneeu, sterk winde en ontwrigtende reën wat oor verskeie provinsies verwag word. Die maksimum temperatuur wat vandag in die Valdriehoek verwag word is 6 grade. Volgens die Suid-Afrikaanse Weerdiens word sneeu verwag in Gauteng, dele van die Oos-Kaap, die Vrystaat, KwaZulu-Natal en Mpumalanga. Geen sneeu word egter tot dusver in die Valdriehoek voorspel nie. Waarskuwings vir skadelike winde is ook in plek in dele van die Noord-Kaap, die Vrystaat en die Oos-Kaap. Die SA Weerdiens waarsku teen gelokaliseerde skade aan nedersettings, die risiko van wegholbrande, verlies van vee en gewasse en verkeersontwrigtings. Die Weerdiens sê die toestande kan ook krag- en kommunikasieonderbrekings veroorsaak. Die Padverkeersbestuurskorporasie het intussen op motoriste 'n beroep gedoen om uiters versigtig op paaie reg oor Suid-Afrika te wees. Dit volg terwyl sneeu, reën en uiters koue toestande dele van die land raak. Verskeie paaie is in sommige provinsies gesluit, waaronder die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal en die Wes-Kaap. Dik ys het ook roetes rondom die Matatiele grens en streekspaaie in die suidelike Vrystaat geraak. Die Padverkeersbestuurskorporasie se woordvoerder, Simon Zwane, sê verkeer vloei glad in Gauteng, Limpopo, die Noord-Kaap en Noordwes.
4: The R103 and Tugela Toll Plaza completely closed due to severe weather. Van Rien and Pass is extremely hazardous due to black ice and travel must be postponed. Traffic flow is normal in Mpumalanga, however the long pass R37 has been closed due to multiple vehicles having become stuck on the slippery inclines.
3: Die Matlanga Kommissie van Ondersoek sê die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, sal waarskynlik nou nie vandag voor die kommissie getuig nie. Die kommissie sê hy het Adams se beëdigde verklaring en verwante bylaas laat gisteraand ontvang. Die getuienisleier sal na verwagting om 'n uitstel aansoek doen, sodat die nodige konsultasies kan plaasvind voordat Adams getuig. Adams staan tereg op aanklagte van bedrog en regsveruideling. Daar word verwag dat hy vrae sal moet beantwoord oor die beweerde ongemagtigde bekendmaking van geklassifiseerde staatsdokumente. En in internasionale nuus, minstens 132 mense is dood en meer as 480 beseer nadat 'n aardbewing van 7,4 op die Richterskaal Kolumbië gister getref het. Die aardbewing het op 'n diepte van 103 km plaasgevind, met van die grootste skade in Pereira, waar minstens 40 mense dood is en 65 geboue ineengestort het. Reddingsspanne soek na oorlewendes in die puin, terwyl Kolumbië se president 'n nasionale ramp verklaar het. Die skurrings is tot in Venezuela, Ecuador en Panama gevoel. En dit is die einde van die nuus geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
5: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Kempsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Kempsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Kempsbok Auto, where quality meets care.
6: Welkom bij Jogend Sport, goeiemorgen. Die ervaren veelzijdige voorspeler Dion Fourie is voor die rugby's greatest rivalry reeks in die Springbok groep opgeneem nadat hij weens een lang besering langs die kantlijn moest staan. Die 39-jarige wat als losvoorspeler en haker kan speel, sluit vandaag bij die groep in Johannesburg aan en het Zuid-Afrika laatst tijdens die 2023 wereldbeker instrijd in Nieuw-Zeeland verteenwoordig. Fourie het vrijdag voor die DHL Stormers tegen die All Blacks na topvlak rugby teruggekeerd, terwijl die Springbokke zijn laatste groep spelers van het Argentinië na verwachting vandag in Johannesburg sal aankom. Die reeks van 4 toetse skop op 22 Augustus op Ellis Park af, gevolg deur wedstrijde by die DHL Stadion in Kaapstad, die FNB Stadion in Johannesburg en die MNT Bank Stadion in Baltimore. Oor na cricket en die Wereld Cricketspelers Vereniging, die WCA, het die stichting van die Sri Lankaanse Beroepscricketspelers Vereniging, die SLPCA, verwelkom en dit is een belangrike stap vir die professionalisering en groei van cricket in die land beskryf. Die SLPCA is saterdag amptelik gestig met witbalkaptein Kusal Mendes as die eerste president, terwyl Sri Lankase cricketraad tans sy hervormingsproses ondergaan. Vrouwenspan kaptein Shamaria Tapatu het ook haar steun uitgespreek. Met die nuwe liggaam wat spelers 'n sterker stem in onderhandelinge met die cricketraad sal gee, veral oor deelname aan konsessie cricket. Volgens die WCA is spelers in 17 van die wêreld se top 19 cricketlande nou by die organisasie geaffilieer, met India en Pakistan as die enigste uitsonderings. En Lionel Messi het sondag in Argentinië afskeid van sy pa Jorge geneem, wat op 68-jarige ouderdom oorlede is na 'n stryd met kanker volgens plaaslike mediaberigte. 'N Privaat begrafnisdiens is by die El Prado begraafplaas in Perez naby Rosario gehou met familie, vriende en van Messi se Argentijnse spanmaats teenwoordig, nadat die wêreldster saam met sy vrou Antonella en hul kinders uit Miami gereis het. Jorge was 'n belangrike figuur in Messi se loopbaan, nadat hy hom op 4-jarige ouderdom aan sokker bekendgestel om as jeugafrigter afgerig en later as sy agent opgetree het. En daarmee die einde van jou oggendsport.
7: The What's Happening is brought to you by TrailSP.co.
8: Loop vir pret en gee aan die wat minder het in liefdadigheid saam met Open Hands 90.6 FM Stereo. Vir meer inligting kan jy gaan na 906fmstereo.com/whathappenings.
9: Does your trailer have a squeak, a wobble, or a part that's decided to retire early? TrailerSP.co, a division of sleepvaparte.co.za, has launched massive specials on over 950 quality trailer parts. From couplers to axles, jockey wheels and bearings, hubs, drums, lights, rims and tires, bolts, nuts, and many more, we've got your trailer covered. Shop online with confidence at www.trailsp.co. Yes, you heard right, at www.trailsp.co. Nationwide delivery straight to your door or easy collection options available. TrailerSP.co, where you shop trailer spare parts online without the hassle.
10: DevelopNet keeps another cup of coffee smooth, unlike your Monday morning.

Ek soekie blondies en brunette, gewaad en John Deere pette. Ek soekie langes en die kortes, ons met twee as ek bord is. Ek los die tannies en die mammies, hulle is hannies voor Steve. Ek draai my move op Annie, maar sy sê honey, please leave me. Ek soek Janine.

on your number one, 90.6 with me, Daryl Grant. Just doing it for you. So, a paar WhatsApps het ingekom. En dit sê vir my hier so, waar is jy? Ek het jou hier so gehad en nou is jy weg. Moet nie so skaam wees nie. Show yourself. En sê hier so, ja, Daryl, wat ek vra, wanneer laatst was ek gesien, so daar in die 80 jare. Ja, ek was 'n shunter op die spoorweer daar tyd, Daryl. En dit was vrek koud, soos nou. And a big song, I think back then, that played on the radio, on a certain radio station, whichever one you were listening to, was this one by John Bon Jovi, and Living on a Prayer, for you, on 90.6.

0: too.
1: We're loving it, actually. You're like Jerry and the Pacemakers.
2: I like it.
1: Whoa, I like it. Nice and Afrikaans, work your finances. That's all coming your way. For now, it's 1 o'clock.
3: Absolute Classics was brought to you by Molnex Batteries Funabelt Park.
4: In hierdie bulletin, lede van die publiek kan vir spesiale stemme aansoek doen. PSA vra vir sterker optrede om vroueregte te bevorder en Dr. Eugene Kemp stel sy nuwe boek bekend. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie OVK het lede van die publiek aangemoedig om aansoek te doen vir 'n spesiale stem in vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing. Spesiale stemme sal op 2 en 3 November uitgebring word. Die OVK sê die spesiale stem sal vir alle stemgeregtigde kiesers beskikbaar wees. Mense wat weens siekte of 'n gestremdheid nie na 'n stemlokaal kan gaan nie, kan vir 'n spesiale stem aansoek doen. Aansoeke vir spesiale stemme open op 12 September en sluit in Oktober. Die Vereniging van Staatsamptenare PSA het 'n beroep gedoen op sterker optrede om vroueregte en gelykheid in Suid-Afrika te bevorder. Die vakbond wil hê dat die regering en werkgeverspogings moet verskerp om hindernisse wat vroue verhinder om hul volle potensiaal te bereik uit die weg te ruim. Dit sê vroue staar steeds uitdagings in die gesig, insluitend geslagsgebaseerde geweld, diskriminasie in die werkplek en ekonomiese probleme. Die PSA se Cloud Naiker sê meer werk is nodig om te verseker dat vroue hul regte ten volle geniet en gelyk aan die samelewing en ekonomie deelneem.
5: PSA is a union representing public sector employees, recognize the invaluable contribution of women in the workplace, communities and families. Women constitute a significant portion of the public service workforce and play a critical role in delivering essential servants that sustain the country's social and economic development.
4: Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het kommunikasie van die ANC oor die parlement se afsettingskomitee se getuienis aanvoerder, advokaat Tandazani Madonsela, na die komitee verwys. Die ANC het genoem dat advokaat Madonsela die party voorheen oor die artikel 89 reëls geadviseer het. Dit hou verband met die beraadslagings en besluite van die komitee en is dus deel van die komitee se prosesse. Die komitee sal moet bepaal of daar enige konflik van belang is met advokaat Madonsela se aanstelling. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, het Vrydag verduidelik hoekom die ANC nie Madonsela se aanstelling as bewysleier ondersteun nie. En ten slotte, die sielkundige, radiopersoonlikheid en skrywer Dr. Eugene Kemp het verlede week sy nuwe boek Tapas vir die Reis by die FAK Liekietuin by die Voortrekker Monument bekendgestel. Die boek bevat 100 kort verhale wat lesers met hoop, inspirasie en nuwe perspektief oor hul lewensreis wil laat nadink. Kemp sê die verhale het onder meer ontstaan uit sy weeklikse radiobylaas en Facebook-plasings. Hy meen stories kan mense help om moeilike ervarings in perspektief te plaas en nuwe moed te vind. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om 2:00.
3: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, builders mix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnig en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
4: In jou geldsaake vanmiddag, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.93 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,886. Goud verhandel teen $4,368.16 per fyn ons en Brent ruolie kos $88.84 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4:00.
6: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltio Tevreniging Automart. when it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles. Valtierte Vereniging Automark is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automark promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
0: 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel.

En ons hy 9.6 FM stereo. 'N bietjie Lionel Richie vir julle op hierdie nat koue Dinsdagmiddag. En Penny Lover. Die land ry vore daar gewees met somersoet. Ja, niks omtrent die somer is vandag van toepassing nie. Glad, absoluut niks. Ysige koue weer vandag. Is dit nie lekker nie? Dis awesome. Maar ja, daar is hy, lekker reen, lekker koue, ai, ai, ai. Al wat nou kort is die sneeuw, ek het nou gedink ons kry bietjie sneeuw vandag. Ek weet Johannesburg het bietjie sneeuw gekry vroeger vandag. Ja, die mense het gespog daarmee op sociale platforms. In die Valdriehoek, nee wat, ons het net so'n ou blaartjie gekry gisteroggend. Het ek gesien, daar is 'n paar, jy weet, 'n paar stukkies wat rond swerf in die lig. Maar dit was niks om eers oor huis te skryf nie, maar, nou ja. Daar sê, maar, dinge gaan miskien vanmorgen af begin beter lyk wat die temperature aan betref. Ons gaan binnenkort kyk wat aangaan met die weer, is op aan net soos kyns voor 3:30 vanmiddag. En dan het ons weer een geluid wat ons vir julle gaan draai, ja. Raai die geluid, Guess the Sound, and that's brought you with the compliments of Wines 2000 Amateur Winders. We'll do it again at 22 and then at 10:02 we go over to the answer to see exactly what it is that you said it was. But now it's your nostalgic hit. We're taking you back in time with a band, South African band that is. They call themselves Clout. Ever heard of Clout? Oh, of course you have. A group that was formed in Johannesburg 1977, best known for their hit Substitute. Originally an all-female female group this was, and the group later included some male musicians who had played as session musicians on the song. And it's a big one, isn't it? 1979. Yeah, he's Clout with Substitute. Right here on 90.6. This is Overdrive. Good afternoon.

0: And there we go, 90.6, that is Lady Soul DJ Jazzy D. Okay, time to go over to the answers now. I want to see exactly what it is that you said. Terry, I'm going to leave you for last. So, kom ons gaan kyk gou 'n bietjie wat het julle vir my gesê, wat was die naam van daai TV-reeks? Hoeveel van julle gaan dit nog reg kry? Right, Tina, Mariska Wilken, jy het vir my gesê, Chips was die reeks. Chips was die series. Yeah, was the series. Tina, thank you very much. Bye, donkey. En dan het ons ook hierso een gekry wat sê, Chips is Marty, wat deurgestuur het. Dankie vir jou, Marty. Susan Smit, jy het vir my ook hierso sommer 'n foto gestuur van die twee. Dis ou natuurlik ou Eric Estrada en Larry Wilcox, Officer Francis en Officer Jonathan. So daar sê. Baie dankie vir daai. Ek waardeer dit. En dan het ons ook hierso oupa Niels. Kom ons hoor gou 'n bietjie wat gaan wat sê oupa Niels.
1: Goeiemiddag, is Niels hier van Meyerton. Daai klink vir my na Dallas. Lekker dagie vir julle en ons is dankbaar vir die reentjie.
0: Ja, ons is altyd dankbaar vir reen. Kan nooit genoeg hê nie. Baie dankie. So jy gaan met Dallas, saans hy toe, daar sê. Klippie, jy het vir my gesê Chips. Goeiemiddag, warm bly, altyd, ons moet, maar ons geniet hierdie weer terwyl hy nog hou. Dankie vir jou, en dan Chips hierso, een wat deurgestuur is, baie dankie, 1360, jy weet wie jy is, die is nie een naam nie, ongelukkig nie, maar daar sê, baie, baie dankie vir jou, waardeer dit. En dan het ons ook hierso een gekry van Christo, wat sê, dit is Chips daai, nog een Chips van Jason, baie dankie Jason, Gerard. Kom ons hoor gou 'n bietjie wat sê jy was dit? Wat was dit?
2: Ja, daai is chips.
0: Ja, ek wil net die hele tyd koes, want waar kom chips? Alright, so daar sê, Gerard, baie dankie vir jou. Steven, daar van Sasselburg se wêreld, kom ons hoor.
3: Middag Jimmy en span, Steven van Sasselburg. Daai klink soos, ek dink is daar, wat sê ding, chips. Motorfietse, so serie oor twee motorfietsofficiere in Amerika arms. Hey, dis my ry vir die dag. Tjus.
0: Daar is hy. Dankie vir jou, Steven. Waardeer dit. En dan het ons ook hier so chips. Hier is nog 'n chips hier so wat deurgestuur is. Baie dankie. Hierdie is van Suzette. Baie dankie vir jou, Suzette. Oudie, ons sal send her answer through. She says, nee, shoo. Te oud vir my om dit te ken. Nee. So what do we say to that, Terry?
4: I don't know.
0: Are we going to let her...
4: I'm speechless.
0: Yeah, I'm also speechless.
4: Thanks.
0: I mean, how did she not know that?
4: Thanks, fellow work colleague.
0: All right. Oh dear, net hierdie een keer, hoor. Net hierdie een keer. Okay, let's move on, yeah. Chips, hierdie is van Craig. There we go. Craig, thank you so much. Was my favorite TV series, he says. Thank you very much. Dan het ons ook hier so, goeiemiddag Jimmy, die TV's reeks was Chips. Dis nou Charmaine se antwoord, dankie vir jou. En dan Dirk en Tracy, hi. Dink het was Chips gewees, die twee kops op die motorfietse. Dirk en Tracy se antwoord, hi, baie dankie. Dan het ons ook hier so, Starsky en Hutch, sê Alice. Ooh, you remember Starsky en Hutch, Terry?
4: Yes. About the same era.
0: Ja, pretty much, ja. Dan het ons ook hier so 'n stemnota wat deurgestuur is. Hierdie was gestuur van, kom ons kyk het wat ons naam iewers kan opspoor, Shane, wat deurgestuur het. Shane, wat sê jy?
5: Goeiemiddag, manne. Dit is Chips. Een van my gunsteling stories gewees toe ek baie jonger was.
0: En daar is hy, Shane, baie dankie. Ja, dit was nogal een lekker TV-reeks daai gewees. Dit was Chips, nog een eniekie hierso wat deurgestuur is, Gert se antwoord daai, baie dankie. Annelie Nel, jy het ook vir my gesê, dit was Chips gewees. Johan, jy het gegaan met Chips. Hannes van Heerden, wat het jy gesê? Chips, daar is hy, Chips. Dallas, sê Mary Ann vir ons hierso. Dallas, ek raai maar. Dankie vir jou antwoord. En dan het ons ook hierso een gekry, lekker ou Chips. Marie is daar van vereniging af, baie dankie vir jou. Elise, kom ons hoor gauw.
6: Jimmy, ek vat nou 'n vet kans, maar ek dink dis Chips. Daai twee ouppies op die motorfiets, ek dink dis dit. Ek dink dis daai inleiding van daai twee manne.
0: dankie vir jou, Elise en Nico.
7: Ja, dit was Chips gewees met Larry Wilcox en Eric Estrada. Chips, dinsdae, Nico.
0: Yes, jy het nog die dag, Tuesday nights, he says, eh? Yeah, well, that's what you say. It's Tuesday night, so obviously, yeah.
4: Before or after Dallas?
0: Oh, no. Probably not at the same time, was it?
4: No.
0: Okay, then those...
4: Channel, that's
0: sorry?
4: It. Only one TV channel then.
0: Oh, yeah, of course. There we go.
8: Hy klink soos die man van staal of man van Itersek of so iets. Ek kan het onthou, dit is in die 80. Lucas hier so.
0: Ah, man van staal, genade, ja, lanklaas dan daai ene gedink. Maar daar is hy. Dankie Lucas. En dan het ons ook hier so nog 'n chips gekry wat deurgestuur was deur Antoinette. Baie dankie. Dan gaan ons hierso breek by Hetty Lemmer. Jy het gesê goeiemiddag. Okay. Okay, ons sal daai ene nou nou vir jou uitsorteer. Hetty, baie baie dankie vir daai. Ja, mense, dit was natuurlik chips gewees. Dit was 'n TV reeks wat gerol het van 1977 tot 83 en die karakters in daai spesifieke TV reeks, soos ek gesê het, was Eric Extrade en Larry Wilcox, Officier Francis en Officier Jonathan, Andrew Baker en Francis Llewellyn, wat natuurlik daai twee manne was wat op die motorfiets rondgejaag het. So baie dankie vir die saamspeel. Waardeer.
9: Motor troubles got you spinning out of control? Look no further than Winds 2000 Armature Winders, the winding wizards who'll get you back on track. With over 28 years of experience under our belt, our team of motor masters have the experience to rewind, replace and revitalize your equipment.
10: We're the pump priming, speed driving, motor mending pros you need.
9: New motors and pumps to get you flowing, reduction boxes to shift your speed into high gear, variable speed drives to keep you in control, and all the right accessories to keep you bearing up. Don't let motor failure put the brakes on your business. Call us today on 016-366-7074 or 084-500-2020. Remember,
10: our motors keep running and so will yours.
11: Discover the perfect shopping destination at River Square. From top fashion brands and the latest home decor trends to mouth-watering dining options, River Square has everything you need for an unforgettable day out. We're conveniently open Monday to Friday, 9 a.m. to 6 p.m, Saturdays, 9 to 5, Sundays from 9 to 2, and on public holidays. There's always time to visit. Follow us on Instagram and Facebook at River Square, or visit our website, riversquareshoppingcentre.co.za. Today for more info. We can't wait to see you at River Square, the heart of Three Rivers.
12: 36 years strong, we keep it clean. Volclean Group, the ultimate machine. Vacuum, steamers, floor scrubbers too. Pressure washers, industrial, we got you. We make our own gear, fix it on site, keeping the Vol and all of SA sparkling bright. Call 016-422-5678. Come see the scene. Barrage Road, Vereeniging, the cleanest machine. Volclean, bigger, brighter, shining supreme.
0: All right, I forgot to ask Terry his answer, and he's almost in tears here in the studio. Terry, what is it?
4: Scafies.
0: Scafies. All right, well done. There you go.
4: No, I was going to say something about the series. Obviously, yeah? It's Chips, California Highway Patrol. Poncherello, that was the...
0: Poncherello. Yeah.
4: It was Officer John and Poncherello.
0: Yeah.
4: Probably the most popular of the two characters, Ponch.
0: Mm. All right, so but there we go. Thank you, Terry. Okay,
4: thank you. Right.

0: And there we go, that's DJ Jazzy D. Denim, and can't take my eyes off of you. Dis nou vir die tyd vir Afrikaanse nuus, wat voordat ons daarby uitkom, kom ons gaan kyk of daar enige probleme daar buite op ons paaie is op hierdie stadium. So, onthou om veilig te ry, asseblief, ry net veilig, maar kom ons gaan loer gou 'n bietjie.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Centre.
0: Nou ja, geen nuwe verslae wat ons gekry het rondom die verkeer nie, maar mense, ja, dit reën, dis bewolke, dit is donker daar buite, asseblief hoofligte aan vir die voertuie wat nou nie outomatiese hooflig het wat aankom as dit so lyk nie. Sit dit maar aan en hou daai volgafstand, gewoonlik is dit maar 2 sekondes, miskien 'n bietjie langer, miskien so 3 sekondes of wie, of so in hierdie nat weer, wees op die uitkyk, ek weet die verkeersligte hierso by, net so daar by die Palms, hulle werk nie, hulle flikker, so gebruik dit as 'n vierrigting stop, asseblief, moenie ongeduldig wees nie, kom veilig by jou bestemming aan en wees bedaag as jy op die pad is en as daar enige probleme is, stuur dit vir ons deur op ons WhatsApp nommer op 0623445545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Centre.

0: Hoofnuusuur die uur. Meer polisiehulpbronne sal na gebiede wat deur bende geweld geraak word, ontplooi word. Forum for SA is bekommerd oor uitgelekte misdaad intelligensie inligting en minister Slabisa doen 'n beroep op uiterste versigtigheid te midde van erge weerstoestande. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Khachalia, sê meer polisiehulpbronne sal na gebiede wat deur bende geweld geraak word, ontplooi word. Dit terwyl owerhede die groeiende uitdaging van bendes probeer aanspreek. Khachalia sê hy het senior leierskap van die Suid-Afrikaanse polisiediens betrek om bende geweld te hanteer. Sy kommentaar volg na die dood van 2 teenbende polisiebeamptes en 2 burgerlikes in Reigerpark Ekurhuleni die naweek. Die organisasie Forum for South Africa is bekommerd oor beweringe dat vertroulike misdaad intelligensie inligting moontlik met parlementslede gedeel is. Die bewering het na vore gekom tydens verrigtinge by die Madlanga Kommissie van Ondersoek. Forum for SA glo die saak laat ernstige vrae ontstaan oor die integriteit en vertroulikheid van ondersoekprosesse. Hulle waarsku dat die openbaarmaking van vertroulike inligting aan ongemagtigde individue die openbare vertroue in wetstoepassing en toesighoudende instellings kan ondermyn. Forum for SA se Tebogo Mashilompani sê geen vertroulike inligting moet uitgelek word op 'n manier wat die integriteit van 'n ondersoek in gevaar stel nie.
1: Forum for SA calls on IDEC and all relevant authorities to provide a full explanation regarding these allegations and if any wrongdoing is established to hold those responsible accountable. South Africans deserve investigative institutions that are impartial, professional and committed to protecting confidential information.
0: Die polisie in Noordwes ondersoek die dood van 14 vermeende onwettige mynwerkers in Kagen naby Rustenburg. Die groep is na bewering tydens 'n rotsstorting by 'n stortingsterrein op die perseel van die Sibiya myn dood. Die voorval is omstreeks 9 uur gisteraand aangemeld. 'n Polisiewoordvoerder, kolonel Adel Meiburg, sê die meeste van die oorledenes is Basotho burgers. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Slabisa, het Suid-Afrikaners aangespoor om uiterste versigtigheid te beoefen en hul veiligheid te prioritiseer. Dit volg op swaar sneeuval en uiterste koue wat dele van die land raak. Volgens Slabisa hou die weerstoestande verband met 'n afsny laagdrukstelsel en 'n toenemende hoëdrukstelsel. Hy sê die impak van die weerstelsel na verwagting tot môre voortduur. Die minister se woordvoerder, Paul Maseko Benkosi, sê owerhede en rampbestuurstrukture sal voortgaan om ontwikkelings noukeurig te monitor.
2: The safety of our communities must remain our foremost concern during this period of severe weather. We urge residents in affected areas to take the warnings seriously and assist vulnerable members of their communities. Members of the public are also urged to avoid unnecessary travel, particularly through areas affected by heavy snowfall and icy conditions. Exercise extreme caution when driving and avoid roads that are closed, inaccessible, or deemed unsafe. Follow official weather, road, and emergency service advisory and comply with instructions issued by authorities.
0: Die hitsmerk by die Grants Voorspraakgroep hoop 'n uitspraak van die Hoogste Hof van Appel kan toegang tot die maatskaplike noodverligting toela, oftewel SRD toela, herstel vir miljoene mense wat voorheen uitgesluit is. Die staat appeleer teen 'n Hooggeregshof uitspraak wat verskeie SRD regulasies ongrondwettelik verklaar het, insluitend slegs aanlyn aansoeke en beperkende definisies van inkomste en finansiële ondersteuning. Die groep sê meer as 10 miljoen mense wat verlede jaar uitgesluit is, kan moontlik kwalifiseer. Befondsing vir die toelaas bly egter 'n groot struikelblok. In internasionale nuus, Oman sê 'n oliestorting van 'n gestrande tankskip naby die land se Hilaniyet-eilande beslaan byna 400 vierkante kilometer. Die Caroline Bezengi, wat byna 1 miljoen vate Russiese ru-olie na Asië vervoer, het in Junie reeds die eerste probleme naby Yemen aangemeld. Die tankskip het later naby 'n natuurreservaat in Oman gestrand. Oman se omgewingsowerheid sê die oliestorting strek noordoos van die eilande en is sowat 7 kilometer van die kus af. Dis die einde van die nuus.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveller, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
3: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
5: Oh, Dixie Dixie.

0: Text the number 087-050-1165. Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries. Powering you anywhere, anytime.
1: Welkom bij je middagsport. Bjorn Fortuin zal als kaptein optreden voor een Protea groep van 15 spelers tijdens een tour naar Namibië, waar Zuid-Afrika van 28 augustus tot 6 september in Windhoek tegen Namibië en Zimbabwe in een T20 internationale 3-reeks zal meeding. Die groep zal daarna in Namibië aanblijven voor een reeks van 3 eendagwedstrijden tegen die gasheer van 9 tot 13 september, wat die eerste reeks van 50 balbeerte ooit tussen die twee landen zal wees, terwijl Duan Jansen sy eerste nationale oproep ontvang na een uitstekende plaaslike seisoen. Ethan Bosch het ook nog nie op T20 internationale vlak gespeel nie en Conor Esterhuizen, Jordan Herman en Obane Mokoena is vir die eerste keer vir die eendagspan opgeroep, terwyl Dewald Brewers, Tony Dezorzi en Kwena Mapaka bykomende internationale ervaring na die span bring. Intussen sal Suid-Afrika A as gasheer optree vir Bangladesh A in 'n 4-dag en 1-dag reeks met nuwelinge Matthew Boust en Gavin Kaplan, terwyl senior Mutisami na 'n kniebesering na die 4-dag span terugkeer. Aziza Hele het haar terugkeer tot toetsrugby gevier na 'n afwesigheid van byna 'n jaar weens 'n besering, deur die Springbok vroue te help om 'n oortuigende oorwinning van 55-12 oor Fiji te behaal. Die losvoorspeler, wat in haar 33ste toets gespeel het, het die bal 16 keer vir 'n totaal van 127 meter gedra en sê sy was baie in haar skik met hoe haar liggaam gereageer het na haar operasie en rehabilitasie vir 'n handbesering. Hele verwag nog 'n taai wedstrijd tydens Saterdag se tweede toets by Churchill Park, maar glo dat Suid-Afrika se gedisciplineerde spel en vertroue in hul stelsel hulle sal help om die druk te hanteer. Die bokvrouwe sal sonder die beseerde Lerato Makua en Eloise Webb speel, hoewel kaptein Babalwa Latsha moontlik kan terugkeer met die span wat na verwagting môre aangekondig word. En Banyana Banyana kaptein Refilwe Jane het haar spanmaats versoek om hul koppe op te lig en te veg vir hul hoop op die 2027 FIFA Vroue Wêreldbeker wanneer hulle Nigeria donderdag in die uitspeelwedstrijd te staan kom. Suid-Afrika se outomatiese kwalifiseringshoop is getref nadat die 2022 WAFCON kampioene 'n 2-1 kwart eindstryd nederlaag teen die gasheer Marokko gelei het, wat die span teleurgestel gelaat het na hul vroeë uitrede. Sy glo dat Suid-Afrika verbetering teen Marokko getoon het en sê dat prestasie vertroue kan bied, terwyl hulle voorberei vir die uitdaging om Nigeria te trotseer. En daarmee die einde van jou middagsport.

0: And there we go. It's a bit laid back for you on this wet, cold Tuesday afternoon. Tanita Tikaram and Twisting My Sobriety. It's Overdrive, brought to you with the compliments of Galmar, the proud sponsor of the 3 to 6 show, Monday to Fridays with me, Jimmy. Right, we're going to be checking out your weather soon, and then we do have your news headlines and some finance news that we're going to give through to you as well. And then straight after that, we're going to get stuck into Know Your Music, yeah? Ken Jy Musieke, dit is op pad.
1: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Goed dan, kom ons gaan kyk of enigiets verander het. Nee, niks het verander nie. 6 is nog steeds jou maximum temperatuur gewees vir vandag. Oef, man, dis lekker. Môre woensdag sit ons met 'n minimum 11 op na maximum van 11 grade Celsius, so daar sê, het was 12, is nou 11, 11 grade Celsius, en daar is so 20% kans vir reën, en stewige wind weet môre weer gaan rondwaai so 30 km per uur. Donderdag 16, jou maximum temperatuur gedeel bewolk, so 10% kans vir reën, daar 20 km per uur wind wat gaan rondwaai, en dan Vrydag sit ons met 17 grade Celsius, jou maximum 15% kans vir reën, en nie veel wind om van te praat nie.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the parts.
5: I got the parts.
2: We know your car is everything, your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Since 1978, the specialist Pest Control Vault Triangle has been your trusted partner in pest management, keeping homes and businesses pest-free, safe and compliant. We don't just eliminate pests, we provide award-winning, long-term solutions that are environmentally friendly and food safety compliant. Whether it's your home or business, don't let pests take over. Call the pest management specialists today on 016-423-5172 or visit www.voltpest.co.za. The Specialists, protecting your health, food and property since 1978.
7: Hoofnuus hier die uur. Meer polisiehulpbronne sal na gebiede wat deur bende geweld geraak word, ontplooi word. Forum for SA is bekommerd oor uitgelekte misdaad intelligensie inligting en minister Slabisa doen 'n beroep op uiterste versigtigheid te midde van erge weerstoestande. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag.
8: This year, the Security Mecca Security Indaba is coming to APF Portuguese Club Vondervale Park on the 26th of August, bringing you the latest in home and business security products, from alarm systems to electric fencing, automation, CCTV and access control. Discover cutting-edge products, exciting new launches and unbeatable deals. The Security Indaba 2026, protecting homes, empowering businesses, securing your future. Proudly brought to you by The Security Mecca.
9: In jou middag finansiële verslag. Suid-Afrika se amptelike werkloosheidsyfer het in die tweede kwartaal van 2026 tot 33,6% gestyg van 32,7% in die eerste kwartaal. Statistieke Suid-Afrika sê die aantal werklose mense het met 345,000 tot 8,5 miljoen gestyg, terwyl indiensneming met 16,000 tot 16,7 miljoen gedaal het. Die arbeidsmag het gedurende die kwartaal met 329,000 toegeneem. Die adjunkt direkteur van arbeidsstatistieke, Kwena Maravula, sê die breër maatstaf van arbeidsonderbenutting, wat werklooses, onderbenutte en potensiële werkers insluit, het onveranderd gebly op 46,3%. Kusato het die parlement aangemoedig om die goedkeuring van die wysigingswetsontwerp op die bekamping van geldwassery en die finansiering van terrorisme te bespoedig. Kusato het vandag sy voorleggings oor die wetsontwerp aan die parlement se staande komitee oor finansies voorgelê. Die wetsontwerp bou voort op die wetgewende wysigings van 2023 wat handel oor die opbrengs van misdaad, korrupsie, staatskaping en terrorisme. Kusato se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê die regering moet genoeg hulp bronne aan wetstoepassingsagentskappe toewys om die suksesvolle implementering van die wetsontwerp te verseker. Petrolpryse in Suid-Afrika het die afgelope twee dekades met meer as 406,37% gestyg, aansienlik meer as die inflasiekoers van 203,7%. In 2005 het dit R200.80 gekos om 'n 40 liter tank met 93 oktaan petrol op te vul. Teen Augustus 2026 het dit tot R1016.80 gestyg. Die dramatiese stygings is deur verskeie faktore veroorsaak, waaronder wêreldwye konflikte, wisselvallige oliepryse en binnelandse belasting. Ondanks geringe verligting in 2026, bly brandstofkoste 'n aansienlike uitgawe vir Suid-Afrikaanse motoriste. Op die JSE vandag. Die alle aandele indeks is 0,91% af en staan op 116.452 punte en die top 40 staan op 108.564 punte en 0,94% afname. Valitas. Die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.86 teen die pond. Een bitcoin kos $64,170.21. Kommoditeite. Goud het afgeneem met 0,23% en staan op $4,379.63 per fyn ons. Platinum staan op $1,767 per fyn ons in 0,21% toename en Brent olie het met 1,67% toegeneem en verhandel teen $88.90 per vaat. En ten slotte wêreldmarkte. Dow Jones is 0,11% af op 53.968 punte. Die Hang Seng staan op 25.646 punte, 'n 1,07% afname. En die Nikkei is 0,01% sterker en staan op 66.970 punte. En dit was jou middag finansiële verslag.
3: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valtio Tafrinachan Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Valtio Tafrinachan Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
0: All right, so there we go. It is time for Know Your Music. Ken jy musiek? Dit is waar ek weer vir jou 'n stukkie van die musiek gaan draai en dan gaan jy natuurlik nou vir my sê of die liedjie vir jou enigszins bekend klink of nie. All right, Terry, you got a pretty good knowledge of music from the 80s, right?
4: It's not too bad.
0: Not too bad.
4: One okay. of my stronger points, I think.
0: All right, yeah. It's better than the TV series Chip. okay. Anyway, let's move along. So, ek gaan nou gou vir julle 'n stukkie van 'n liedjie draai en julle moet dan vir my sê wat die naam van die liedjie is. En kom ons kyk hoe julle vaar met hierdie enetjie vandag. Nie 'n moeilike een nie, nie 'n moeilike een nie. So, kom ons kyk hoe die dinge loop. Luister mooi en sê vir my wat is die naam van die liedjie?

Duran Duran met Planet Earth. Jy is in geskakel op 98.6 en jy luister na The Nightcap saam met my, Chris Marie. Ek hou jou geselskap vir die volgende 3 ure en wat 'n propvol skedule het ek nie vir jou nie. Ons kyk na jou job search, die weer en die van happenings. Dan luister ons ook na jou Afrikaans Power Hour en kunstenaar verjaarsdag, maar eers skop ons af met jou playlist takeover. As jy 'n liedjie het wat jy baie graag wil hê ek vanaand moet speel, stuur hom vir my op 0623445545.

Dit is Adam met mooiste melodie. Jy is in geskakel op 90.6 FM Stereo. Ons begin met jou playlist takeover en Melanie skop het vir ons af. Sy sê, Chris Marie, hoe gaan het met jou vanavond? Dit gaan baie goed, dankie Melanie. Sy vra vir enige iets van Genesis. Nou Melanie, baie dankie vir jou versoek, maar bly net waar jy is, want ek speel vir jou Genesis net hierna.

Ons is besig met jou playlist like over net hier op 90.6 FM Stereo. En ons volgende versoek wat ingekom het is van Melissa af, wat gevra het vir Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll. Melissa, baie dankie vir jou versoek. Ek speel jou liedjie net hierna.

0: dis iemand anders as Beloved hier op die Walse Treffenstasie. Dis tyd vir die shout-out vir die beste liedjie op jou playlist takeover. Vanaand se shout-out gaan aan Melissa. Melissa, baie dankie vir versoek en dankie dat jy luister. Maar bly net waar jy is, van die Wal Happenings is op pad.
1: Waar jy thuis voel, 90.6 FM.

0: Dit is Jakkels Vibes en Arnie Jordaan met Ek het plek vir jou by my, net hier op die Waalse Trefferstasie. Dis tyd vir jou Afrikaans Power Hour, 'n hele 20 tot 25 minute van net lekker Afrikaans muziek. So draai jy volume harder, jam uit op hierdie paar Afrikaanse liedjies en geniet die rest van die uur. Maar kom ons loer net vinnig na die weer.
1: Whether you're out and about or at home, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Dit is heidiglik 5 grade hier in Van der Byl Park. Daar is nog 39% kans vir reën vir die rest van die aand, maar soos dit op my lyk, gaan dit die hele aand reën, want hier by die studio, as ek by die venster uitkyk, is dit papsop nat. Môre kan jy 'n hoogtetemperatuur van 11 grade verwag met 'n 14% kans vir reën. Dit gaan net so 'n bietjie bewolk wees. Donderdag sien ons weer die lig. Dis 16 grade donderdag met 'n 10% kans vir reën. So gedeeltelik bewolk. Vrydag is dit 17 grade met 'n 5% kans vir reën en heeldag sonnig. Saterdag is 19 grade en Sondag klim weer op na 21 grade toe en dit is jou weer vir die aand.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
5: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can.

0: is lekker om jou weer te sien, Jan.
1: Baie dankie. Is lekker om jou te sien.
0: So, het jy al jou finale keuse gemaak?
1: Ek dink so, ja.
0: Nou, voor ons die twee dames sien en jy hulle laat weet, wil ek graag hier met na iets kyk.
1: Oké. Okay.
0: Dit is 'n opsomming van julle tydjie saam.
1: Great.
0: Kom eens kyk.

0: Rolons.
1: Ja, ja, onthou jy moenie die kamera kyk nie. Jan gaan julle 'n bietjie rondwys op die plaas. Patricia, ek weet jy kom nou van die stad af en alles, nê? Maar is jy reg met jou hakkies? Jy's gewoond aan om so in die modder te loop.
2: Weet wat, Angelique, ek voel tuis. Ek voel ek kan myself hier uitleef. Ek hoef nie myself te verander nie. Wie ek is, hou hy van. Pieter hou van my soos ek is en dit is al wat
3: Jan.
4: My naam is Jan.
3: My naam is Jan.
4: Patricia, Jan.

0: Dit is Ampi met Plain Jane. Jy is ingeskakel op 90.6 FM Stereo op The Nightcap en is nou tyd om die tweede uur van The Nightcap af te sluit, maar eers kyk ons gou na jou wall happenings. Loop vir pret en gee aan die wat minder het in liefdadigheid, saam met Open Hands 90.6 FM Stereo. Vir meer inligting daarvoor kan jy gaan na 906fmstereo.com/wallhappenings en dit gebeur op die 24ste September.
1: Get your fix. It's more than just sound.

Rihanna Nell met Dance. Jy is ingeskakel op 90.6 FM Stereo en is ongelukkig tyd vir my om te groet. Dit is die einde van The Nightcap. Ek kuier weer môre aand saam met jou op The Nightcap van 9:00 tot middernag. So, sien jou tot dan, geniet die res van jou aand en sterkte vir môre. Dit is dit vir nou. Bye! 90.6 FM Stereo, where you feel at home.